ki he mau tūra a tōna kūne he tō mātiki he nero nofu i Australia or mana ki ai te whakotu